0: Det var det jag gjorde idag. Knut Jeppsson heter jag och Radarix är där dögnet runt på FM DAB och på nätet. Har du lust att stötta oss så sänd in någon kronor på Jeppsson eller på kontoret. Den finner du på radarixoslo.no. Slut och Knut Jeppsson, tack för sig och ha en fortsatt god dag och du kan höra på stöden runt på FM DAB och på nätet. I kväll så är det Vidar och Lise som tar till från klockan 21 till 24.
1: Løse klassikere. Radio Rix, Oslo.

Ja, så jag har fått en sms från Truls här som är i en russebuss och den, som han säger, vi hör på Radio Riks, vi liker lite rolig musik nå, och det syns jag är lite koselig att russen också hör på Radio Riks för att höra lite roligare musik inemellan. Vi trenger lite ro i öra, skriver Truls på en sms, och hvis du spiller Cornelis Cornelis eller Chanels är det väl det heter 74-75, så blir vi väldigt glada, för det var en låt som min far också spilte då han var russe. Den hade vi inte, så då vill jag gärna att du ska spela den. Ja, jag har hört en massa hemma när jag växte upp, säger han. Det är bra, vet du, då ska du få höra på den. Den kom i 1994, kom igen då.

många herrans år. Denna kåk har varit vår och det har nog satt sina spår. Denna kåk den har hängt i och den har stått i vått och torrt. Men nu är det slut på det för nu ska 34

skram var det med evig och ett dåligt rykte var det framfört här. Vi ska ta föran oss säkerhet som jag nämnde. Jag har I alla fall någon praktiska säkerhetsupplysningar till dig. Och den aller första så ska vi prata lite om eller si lite om solen och vi ska också prata om vädret. När det gäller sola så bör du är den väldigt stark och mer än vanlig påstår de som har grejer på det och forskningen har funnit ut att det är dåligare ozonlag därför så är solen starkare. Så då må du huske att bruka solkräm mer än för. Men när det gäller solkräm så check ut om datorn inte är gått ut för det är en stämplingsdato för utgått solkrämer också. Hvis ikke så funker ikke den solkrämen som man skall.

Ja, vi fortsätter här vi med lite sån country stil och du vet att Billy Ray Cyrus han har en dotter som heter Miley Cyrus och hon har lagt en sång som heter When I Look at You.

Ja, efter att vi nu har hört nästa sång så kommer också Vidar på igen sammen med mig en liten stund till framöver här och först ut då så får vi nå The Gambler och Die Campbells.

får vel se om vi finner noe mer svensk musik her Og Mats Blads, han kommer med Säg aldrig nej til en grabb med gitar

det kan du väl ha. En jobbig kar som är svår att förstå och inte går att lita på. Nej, det kan inte vara bra för en kvinnlig natur. Nej, hon ska ha en kar stark som en tjur och med muskulatur.

0: Direktör Johansson.
1: Ja, hejsan, det gällde det där med löneförhöjning. Jag har diskuterat med min fru. Hon har bestämt att vi tyckte att jag skulle få en hundring till.